Koga si pevna, malečki, koga si pevna, malečki milice, koga se dvajca.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara Hit.

0: Za tebe, ljubov moja, buket od na ljubavi ljubovni pesni.
1: Na 105,2 FM.
0: Radio
2: Bubamara.